dano maduong ukati kung gawa ni Yesu nyote bodki. Ento pol kara ka Yesu chika nyote bod dano mapari pari lu nevi ne, nyo lu tiche, nyo lu kwena ne. Kiri wakine ni Yesu chika nyote bod dano. Bino kwanyo dey ni mwani madit me polo niyo. Wek olo pini chel mo ma ka ine neno petaka pe luo tutual. Piani ka idugu luo tutual me chwinyo ruwenyo. Chidong no, Yesu petu waro wachi lok mayane mero wachi ni. Ento enini, ni yabo enini, Yesu tika nyote bot jone ano wako cho, waya jone cho ping, pian Yesu do mero nyote anga madong eni bedu. Tuwera ne weng, deyu ne weng ma eni tikere. Tika nyuro, bot jone. Wako buk meni yabo, ti buk meni yabo pa Yesu Kristo. Yesu Kristo tika nyote anga ma eni bedu. Deyu ne weng. Kidaka nga ma eni bedo ikanicha bera mapapat mano kere ken penge. Wamede wono kikwana. Kumbedi dong, apara boro waini, moguru, apara bero, mogu uchiu guda, waini peiluo, ana ye ngat mo kwa, ki mea giki, apara boro, an ngat mo kwoni, yamunu ato wako, entu konginen, kumbedi atie kwa. Abi beru kwa matwal dok bene la yap meto kime liel tie bora. Ami do maka kenyo ba? La yap meto kime liel tie bora. Kumbeti dong icho kien ma itie kanano nene. Gen ma tie ki gen ma biti me la chien ya nyim. Kong agonyi tien lok. Memong mela kala tuwe ya biero. Ma ineno ichia tumla chuch. Kiyo kama ya biero mejabu. La kala tuwe ya biero gena ye lumalaika palwak muye Kristo makitie ikabeda biero mapapat. Dongu kama ya biero ni gena ye lwak muye Kristo magitie ikabeda biero mapapat. Meno kanicha biero maogoro no luye pa Kristo Yesu. Hallelujah. Donka wachere buk meni yabu, chura mario, waneno Yesu Kristo chako nyote bot kanicha maparipari, chako nyote bot kanicha me epecho, me smana, me laodicia, malupe kipeko manogitika warie. Ene piere pete ako tuwal pi tin, pefony matini. Tin natika keludeo pa Yesu, ne weng mao gamo mo chere polo kiatika kelu wiwa menyangi Yesu benelo ba pian eno ni ene guri majatano bitiu kere mereto lutieno palo ba maduong ikara eni magikine don wamede kikwan wakong ibuk watika mede ibuk mene yabo eno wabichero wabikolo weini yabo chura mea ngwen wako kelung chale wako mabee wak kelwi niang, kelwi wawen niang. Anga ma Yesu beru. Hallelujah. Chura ma ngwen tiyan ma chel waini. La chien kaman utum, dakane ano dogola, mo ipolo. Mo no tiye tuolo. Dong duan mu kwon, ma no awinyo uberu kalok kweda, chalo korotumi wachi. It, ibin malo kany. Chi abinyo tigin ma ubitime la chien inge man. Chot chot chwin maleng mujuru tama wako. Chia neno komke makichibu ipolo. Madano mo no beri uye. Ngad mo no beru iwi komke cha uno rien chalo kot mewel. Matare ki makware. Kidanyo manen chalo emaradi. Urumu komke wako. Diere. Don wangeyo ni danyo tie unogin medeyo. Danyo tie gin medeyo ikomke paloba. Ento waneno kinini lutino pachatan kuri jomoni macho vuru kicho mon vuru kimoni. Gukwanyo en danyo eno ni pian gitamo ni gituari yato luba kere ene gitika tikere machalo bandera gi mechaye luba ento danyo no gin medeyu Bible wachi watini danyo tie ikomke baluba danyo bene kwa ibera kwanu bukme achake ikara maluba chwalo kwati ikara